0: funela kova kunene sekitela a hluku wa tikulaina la Mozambique kova lia mahlweni heluna nga la Romualdo kamalo nga ka Sincorash na 42 nuchu nga lkhale etava ikuma a nungloko wa matimu ya siku
1: renta ula ku tira in 30 we hambi 20 nga inyingi teka dash utan khesela singu pfala no musuka lani mama.